to save a life. Det er 4. juni i dag, og det er en dag å ta med seg. Det er selvfølgelig, som alle andre for så vidt. Blant annet så er det klemme katten din dagen, så litt ekstra kos til kattepusser der ute. Den burde man servere i dag. Det er konjakdagen, så en liten variant når det tross alt er torsdag. Det er ikke dumt, og så er det den internasjonale ostedagen i dag. Så ost, konjak og kattekos, de er en deilig trio.

Dronningen Ina Wroldsen på radioen din en torsdags. Jeg sier grytidlig morgen fortsatt, det altså. Vi har jo ikke kommet oss til syv på klokken helt enda, alt før syv. Det tidlig i min bok. Syv greit tidlig, men grytidlig altså, før vi har kommet oss dit. Men vi nærmer oss da, du skal få en nyhetsoppdatering på toppen av timen der. Frem mot en dame som spilte på Slottsfjell i fjor, Ida Lova.

bare å fortelle sannheten i stedet da. En ærlighet, en direktehet, det kan jo sikkert mange sette pris på. Det, Ruben, du lyger. Og så er jo ikke alle da som tåler det, men det er vel en gyllene regel, ikke spør om ting du ikke har lyst til å få svar på da. Hvis du vet at det er en som er relativt ærlig og direkte med deg, så er det problemet løst. Det blir Kygo på radioen din straks, og hot stuff kommer din vei, men

Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.